En det jeg all dat onkrut mos me schufle wiene jeg ja ja de jaat van us do han verorene weive do schwimm zu van all dat machst du nirje mit ene käufer us ja der mengt a würene hering der vor all mops lier mar ene pötchet wenn er nit.